0: Ameritigi Musafa ye nin wolo.
1: Naamu.
0: Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ wari tɔrɔla i la Ameriki kow la sa dɛ.
1: Naamu.
0: Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛ mɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Sumanjɛ ya kun cɛman tulu ɲi ma wele la.
1: Naamu.
0: Asan ne saba ye jɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ.
1: Naamu.
0: Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ.
1: Naamu.
0: Maa Musafa Jalo.
1: Naamu.
0: Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jan bila bila Mamadu kɔ ka yala. Manamanamana.
1: Naamu.
0: Jan bilali kun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini.
1: Naamu.
0: Farafina Musafa, Musafa Jalo bi wele Farafina.
1: Naamu.
0: Niri kudi. Cɛ farafana kɔnɔna.
1: Naamu.
0: Farafana sakisa cɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ɛ tunu ka ne kabako jeni ŋɔni fɔla i jigi ɲuman wala.
1: Naamu.
0: Arajo kumala lu jigi ɲuman welela.
1: Naamu.
0: Falato i jigi min ma welela.
1: Naamu.
0: Fantan i jigi ɲuman welela.
1: Naamu.
0: Farafana Musafa, Musafa Jalo bi farafana dɛ.
1: Naamu.
0: Ne dabe toro la n dabe la.
1: Naamu.
0: N dabe jala la cɛ n dabe la.
1: Naamu.
0: Solomani Jalo fakɛ n b'i wele.
1: Naamu.